ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod niyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhuna kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga maoy maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Okay, may adlaw sa kanatong tanan mahigala na sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon o kinilang gihapon yung higala. Si Kuya Ern ngayong ikaoban sabay sa paghatag na usab o laing pagtagad, paghatag o laing kinabuhi sa usa ka tampo sa usa ka lalaki nga si Rod. Nga si Sir Rod, no? Sir, mayong adlaw niya sa imo, sir. Salamat kay Sir Rod sa imong kaaging ay imong gishare din sa ato o usa na kini nga nakasuporta sa atong programa. Salamat kay diha kanimo, Sir Rod. O atong sinder mga higala nga Sir Rod taga Zamboanga del Norte. Kumusta ang tanan taga Zamboanga, no? Dagan salamat sa mga listeners nato dihang dapita bisan asang maban nga mga lungsod sakop sa Zamboanga. O hinaot ko, walay puwas o walay hunong inyong suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. O sa tanan dapit usab nga naabot sa atong programa, kumusta ang tanan? O daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. O labi usab sa tanan atong mga users atong mga produkto. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nagmintin pa ba mo mga higala? O hinaot ko anagyapon sa inyo ha. No, padayon lang mo mga users sa paggamit sa atong mga produkto, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya aron nga na may galam, matagamtaman ninyo ang gitawag na cleansing effect. Kay kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, dili lang ingon kay tungod nang apika mawala ang kapdo sa imong tiyan, mawala ang katugno sa imong palibot. Makapanambal pagyud ka o dayon, makahatag ka o protection sa imong kaugalingon. Ingana mga higala, no, kung tinuod nga nagmahal ka sa imong kaugalingon ug sa tibuok pamilya, imintin nga nasa inyong Pinoyanan ug mao imong kapihon kanunay ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santo. At labi na sa mga tao nga walay klaro ang pag-ihi, kay usa ka na nga makatabang nga siya ang mopagawas sa atong mga hugaw nga nasulod sa atong lawas pinagis pagpagawas sa atong ihi sa matag adlaw. Matingala na lang ka mahigala kung mamintini mo ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mudaghan na imong ihi. Ayla mo katingala, labi na tanong imong hugaw ang imong ihi. Kana tungod na sa Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, nagihinay-hinay na sa paghinlo imong lawas. Nagipagawas ang hugaw, pinaagis pag-ihi nimo sa matag adlaw. Ugdayon usab mahigala, maangko na nimo ang regular nga pagbawas sa matag adlaw sa atong hugaw o sa imong hugaw. Mapo na usang makahatag paglimpyo sa sulod sa atong tinai mahigala, kay dili pwede nga maistakan og hugaw sa matag adlaw. Duha o tulo ka adlaw una magbawas. Kung naanda na nimo ang mahigala, nalimtan nimo ang pagbawas sa matag adlaw, ayaw gyud ka na imintin kay kita ra gyapon ang magka problema o kamo. Kay hugaw na gud ka na mahigala tapos dili na toy paggawas. Unsa na lang na atong tinai mao magantos, hantun magkadaot, paingon gyud na sa colon cancer. Tabo lang ang tao niya na tungod sa pabaya mga higala. Pero kung kanunay na mugiampingan imong kaugalingon, no? At iba na, makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa mga tao nga adunay problema sa pagbawas sa matag adlaw. Pugdayon maangkon sa nato ang taas-taas nato nga pagkatulog sa taas na nga oras. Pinagis pagmintin gihapon sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ya tapos, tunga lang sa kutsara toon inyong itimpla mahigala, nagkantidad lang ka na og 4 pesos o 5 pesos pinakataas. Daghan na imong maihi, regular na imong pagbawas sa matag adlaw, mahalag ka isa lang, kaduha baka ang pinakataas, og dayon, maangko na na to ang taas-taas nga pagkatulog. Labi na mitukar imong insomnia. Bisan tagtunga lang na sa kutsara mahigala, nagkantidad lang ka ng 4 pesos o 5 pesos pinakataas. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung mutistig po nini mga higala, no? Adto lang mo sa parmasya, isulti gud ang kumplito nga pangalan sa atong Coffee Corn Gold. Para paghatag sa taga parmasya, makita nimo usa ka pouch nga may pagka silver, ang color may pagka gold yellow, then black ang sa ubos, na may tatak nga 200 grams kay mao nang pinakadako sa ato ang Coffee Corn Gold. Nakita higag may kantong tag 110 grams. Ug dayon usab gawa sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayan sab ninyo ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Ang Coffee Corn Purple mahigala, gitawag kini sa plus it herbs tungod sa iyang mga sangkap nga maawi makahatag og mayong benepisyo sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Ang Coffee Corn Purple adunay daghang benepisyo. Ang purple corn na ilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Ang atong coffee corn purple mahigala dunay usab daghang mga sangkap sama sa mangustin ug asitaba. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang atong pagbawas kada adlaw. Dasay malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Ug dayon usab dasay guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure ug adunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dayon nasay ampalaya ug barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makatabang usab sa digestive health. Dugang pagyud nga sagol mga higala, no? Spirulina, nasa spirulina makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makapalambo sa brain health. Ug dayon nasa chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health ug makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok na ang imong pagkatulog. Busa mag-coffee corn purple sa matag adlaw mahigala. Mao kana no atong coffee corn purple. Mahinaot ko mahigala nga sulayan ninyo katong wala pa mga testing sa atong coffee corn purple. Okay, parehinta mahigala. Kini atong lawas nagkinahanglan yapon og hilot mahigala kung labi na kung nakakita sa panakit sa kalawasan, mga pamaol, panuhot. Makatabang ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kung haplas na manggaling mahigala para sa tibuok pamilya, Orion mga higala. Makatabang yun ka na sa tibuok pamilya, gikan sa mga bata, kay tungod wala ka na ihalang o walay chemicals nga sagol. Mga puro herbal ginaana sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kung magpahilot ka, dala ang Orion Herbal Liniment Oil. Maoy ipagamit sa mga manghihilot. Kung magpamassage ka, pwede sabi mo na dadon sa masahista nga maoy imo ipagamit ang Orion. Kay epektibo gina mga higala. Kung dahil usab sa mga buntis, kinahanglan mga buntis, iiwas nato sa panuhot para dili sila maglisod sa panahon nga magbati na sila. Permintiha lang Orion, mga buntis, no? Sa paghaplas sa matagabi, una mo matulog. Sa inyong mga trabaho na mas construction, makatabang yun ang Orion Herbal Liniment Oil. Labi na, makaproteksyon sab, nga diligi kita duulan o glamok, dinggi o mga insekto. Tungod sa citronella nga naas atong Orion Herbal Liniment Oil. O labi na sab, no, sa mga katul-katul sa panit, makatabang siya, makatambal, o dayon usab, kining mga pangagod, puni, makatabang siya nga mawala na siya. Pinaagis pagmintin, pagbutang sa atong Orion, ug dayon usab katong adunay mga problema sa mga almoranas, no? Motukar imong almoranas tungod kay nakakaon ka og bawal, pwede nimo nga taplakan ra gapas nga binutangan og Orion na imong lubot. Ug labi na usab sa mga adunay problema sa balakubak, butangi ra nag Orion na imong ulo para matanggal ang mga kaspa og balakubak, no? Mga higala, kung wala matanggal sa imong shampoo nga imong ginasaligan, tanggalon na sa atong Orion. Labi na kani mga kuto og lusa og kuyaman, tabi-tabi lang sa nagkaon, ha? Sinsya kayo. Ato lang gid i-explain para sa mga listeners na to karon nga masabtan nila kung unsay ikahatag nga kayuhan sa atong Orion nga haplas. Ingana mo tabang atong Orion, matanggal na mga kuto og lusa og kuyamad. Okay, mahigala pa rin tanong. Napod kitay Supremo Herbal Oil. Kini atong Supremo Herbal Oil mahigala. 25 na ni katuig nga nasulayan na sa uban ng mga tao. Ubay-ubay na nga nagsulay niini sa una. Karon atong ipaningkamutan nga mahibalik sa pagpabati sa inyo, ha? Pero ako lang ning gi-advance nga pagpahibalo sa inyo, ha? Kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, aduna usab kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayaba, samuya ug tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa mga balakubak, kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug sagol niini. Ug matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya, nga sagol ni ini. Pila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala. Mabatian na nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang. Saluya sa imong kaunduran, batiun na nimo ang relieving epic. Dili usab maduulan kiniglamo kung makapanghaplas ka sa atong supremo tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Busa kung pagpanghaplas lang ikinihanglan, supremo herbal oil masaligan sa mahigala. No, magpahibalo rin ko kung pwede na ninyo ni mapalit sa atong mga parmasya. Doon mahigala, no? Kini atong Turbo Max Coffee para ni sa mga tao nga adunay trabaho sa matag-adlaw, naigimbuhaton sa matag-adlaw nga importante para dili ka laayon, dili ka kapuyon. Kini atong Turbo Max Coffee mutabang ni sa intiro nga energy mahigala para sa imong gimbuhaton o trabaho. Kung first time pa rin yung pag-inom ni ini mga silingan, tunga lang sa sachet nga imong timplahan para ma-studyuhan nimo kung kontento na ba ka sa tunga sa sachet or hutdon ba nimo ang atong Turbo Max Coffee nga usagid ka pack. Tungod kay aduna kini mga epektibong sangkap usab sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy ug stamina. Dapagin siya black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy ug stamina ug muscle function. Napagin siya tungkat ali, mapataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napagin siya re-ginseng mga higala nga sagol. Ang re-ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Og napagin siya panax ginseng mga higala o hornigot weed. Pang pataas sa energy, mukumbati, batok sa mental o physical fatigue o stress o usab, mupagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir din ha, no? Mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, mga inahan. Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Okay, standby lang una sa uban pa natong mga produkto na pakitay uban mga product akong i-share diha sa inyo ha. Pero standby lang una, ako rin ipadayon o niya, no? Ato lang sa nasugdan sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Sir Road nga taga Zamboanga del Norte.
1: Doctor Lo! Doctor Lo! Doctor Lo! Doctor Lo!

mga higala, kung moabot ang adlaw nga mawala ka sa hunahuna sa tao nga imong gihigugma, ilaban pa ba nimo? Unsa imong buhaton para lang nga mahinumduman ka sa tao nga pinakamahal o gihigugma sa tibok nimong kinabuhi? Mao kini nga kaagi sa kinabuhi sa atong sinder nga si Sir Rod nga taga Zamboanga. Para masamtan ninyo mahigala no atong taga kinabuhi, pero sa dili pa ipabati sa nato ang yang ipangayong awit.

Maayong adlaw mga pinangga, and welcome sa tuwang pagduon sa kahimsog ug panglawas. Last time, ato ang gisgutan unsa ka importante nga muhatag-tag panahon nga ang atong mga tiyan makapahulay. Ato ang natun-an nga ang lawas dili designed nga sige lang og kaon, nga kana bitaw matulog nga busog siya, sige siya og galing, sige trabaho. Kung atong tiyan walay pahulay, ang lawas maglisod og repair. Ato apong natun-an about ang autophagy. Mao ni siyang gitawag the internal cleaning system sa ato ang mga cellula. Kung ang ato ang utok mga pinaga na ni siya'y brain cells kanang gitawag neurons, ang ato apong atay napon na siya'y mga liver cells nga gitawag hepatocytes. Ang atong mga kasing-kasing, ang napon na siya'y mga heart cells nga gitawag cardiomyocytes. Ang atong mga panit, mostly ang mga cells diha gitawag og keratinocytes. Lahi-lahi ilang trabaho pero pareho sila na siya'y internal o na sila'y internal cleaning and repair system. So last topic ato ang naisgutan unsa ka importante nga makapahulay ang imuhang tiyan. Karon nga topic ato ang isgutan ang pagkatulog sayo. Mga pinangga, daghang kay mga Pilipino karon kulang sa tulog. Tama dili? Ang uban matulog late na kaayo. Unsa man ang late dok, malapas kag alas 11 kay ang katapusang bilar nga masulod pa ka nga grabe pang maka-repair, grabe pa maka-internal cleansing ang imuhang lawas. Panahon masulod ka sa alas 11 sa gabi, mulapas gani ka diha, daghan kaayo ta og mga damage nga i-repair sa tuang utok or sa tuang lawas pod mga pinaga. So, ang alas 11 katapusan na siya nga bilar. So even mga seniors, late na makatulog, tag alas 12 na matulog tungod sa cellphone, social media, online videos, tungod sa trabaho, daghang mga tagalas 12 na matulog tungod sa negosyo, naapoy di katulog tungod kay nagsigig huna-huna, nag-overthink og stress siya. Ang uban matulog tagalas 12 ala una, alas 2 unya sayo pagyud mo mata kay mo trabaho or mo eskwela. Pag naka niini pinangga, dali maglabad ang ulo, sakit sa lawas, labi na even sa mga bata kay dili pa kay nila ma-feel ang kining mga labad sa ulo, dili kay ma-feel ang mga sakit sa lawas. Mailhan nimo nga kulag tulog ang mga bata, basta dali masuko ang bata, irritable ang bata. Unya ikaduha, nag-crave kaayo og sa mga tamis, no? Hilig kay mga tamis nga pagkaon, di asukal nga pagkaon. Ilhanan di ay na siya nga mga kulang-kulang og tulog ang mga bata. Sa mga hamtong, sa mga adult, sa mga senior, pwede makapahay blood, makataas sa blood pressure kung kulang kagtulog. Unya sa mga hamtong, babantayan nimo nga ang imuhang focus, dili ka ka-focus kaayo. Then dali ka kapuyon. Mao na siya effect. Mona epekto tungod kay natong lawas wala natagag enough nga time nga maka-repair sa iyang kaugalingon. Mona nga gitawag nga ang pagtulog tambal na siya. Ang pagtulog pag-repair, pagpalig-on, ang pagtulog pagpabalik sa kusog na siya. Pagdag-om kay ang imuhang huna-huna, itulog pinangga kay panahon sa pagtulog ang imong utok nagapang limpyo siya sa mga waste product. Madili po na siya makalimpyo kaayo kung busog po ka natulog. Mauna nga, ayaw kahadlok nga empty, way sulod ang imuhang tiyan nga natulog ka pinangga. Ang kahadlokan nimo kanang way sulod ang imong tiyan nga nagtrabaho ka, unya imong nabantayan nga while nagtrabaho ka, dili na po ka ka-focus. Naga-brain fog ka, naka low energy, naga-heartburn ka, naga-acid reflux ka. Ang kanada hindi ka nagapamahaw, unya, manihapon ka, matulog ka nga medyo busog pa or busog pa gyud natulog, higda-higda humanog kaon, ang apektado ana imong digestive system and metabolism. Naa siya'y duha ka epekto, short-term effects na pag-augma